0: ça ferme.
1: Mar, allez bas. Pakurati ra gudang ibu mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guapo.